kode seng pisa da ke New Development Bank ha idor u poi hadu san kunde poin soho pra kelur tengka hawa yajer multi sports complex stadium hepor ini iwan jenge ka minister ki kampoi sa poi lain de kelam ko wa ki khna pure yong ke kyang nang ba government college nete de lai pai ko sa yakama Jayanti Temple Hanartiang wa ki mobena ki wa em Hanartiang. U executive member ke KHADC wa ta upe ye kam poisa poilang u ba sebor lang warba nin gesi de ya dau ya ipen kala yong ke council na kamang tingka ko yo bon ne ke surplus cha kamang tingka ko waduna ne ke deficit we de kerchanu ya itmu wo ipen kala ya ki kendon ka KHAD wa administration of land ak de wo ongu wa mani wa emkam wo penthame ya ki kot kisla he to wa ke kendau ke ciam hawa jubab ya ya yaklam ya kemang tingka uba warba de ongu wa iyo nong wa iduk nong to iwujuk jiahi kemang tingka ku yo bun nin snem we kat ni to ke waduna ong le wa kemang tingka ju kela ko na uwi usnem cha uwi usnem we chong ha rukom penlang dan de pencong nong rimu ya ini iduna ne dau iduna irap ka sorkari dong rau wakat kam ka CAG report dau UP WM iduna ha ka grant in aid ka wa sorkar India ta UE ko cha ka KHADC lengba ka DCA yong ka sorkar jela u executive member da pen senyau ya ki kam ki wa yato wa ka bha ka mian hatlor ijenjar ha ka liang ka pisa Kini tok kesian kuningkong wa ke isi da penku ko ya ke bainong yang ki casual workers ki wa dekere da bun senem. U minister ke Meghalaya wa tok upe ya ke kam health and family welfare umma wailat miki shila ni kesini dia cimun tau ha ilet warom cua ke International Day of Yoga ke wa depenman da ke District Ayush Society Hakimus Niang Indoor Hall Jwai hapo kepang yoga for healthy aging ne ke yoga ne venta iman temen iwechai wakia hawa e ye kelam hagani kesini ma wailat de kedau ya iem kam iha isan yong ke yoga ha kini kejuk kuwa smart ipor ulai de kedau wa ke yoga tok kuwa de timit ha kelen ke venta yong ke imlang salang we kuwa pen mentoy ne venta imiat dur ha ido ipran wa ichai kia Da ong le wa ile yoga iwa man gesni di rap ko ya ki wubun ki bru ha ku wulay na iperkat wa isyaw si pen bha ko le ha ichay ikhya wa penduna ko na ima yong ki jay chitom wuper wuper. Kini kubor wan gatspi na ke station yong ke Akash Wani Shillong. Dau lewrom ya ke International Yoga Day Araja Arponru ha keleng ke pertai min step ke sini. Ha uni usnem to lewrom International Yoga Day iwa kat ar hajrong ke pang ka yoga neventa iman temen iwa chai iwa kia ke wapen yo le ya iem kam yong ke yoga neventa waro irta. Kam chiwanta yong geni ke sini ka Ministry of Culture dau penman ko ya ile ya ke International Day of Yoga iwa kerpang ha kicis patli kita wa paunam ha kelengkeri ko wa wanra lang ya imahajon ha ke culture yong ke India wa irukom le yoga. Dapat man ya ke workshop hajrong ke Model Code of Conduct MCC neventa ke yalap election ha Shillong ha ke wadaya wanlang da ki he election ki sengsang pertai ki bru champang ha gelat pertai kubor wa ki nong tu benia wa wiklam ya ki rukom kerekam election kwa em akor wa ki kendon yelap election. Ya kini ke program depan manda ke yung kerekam yang Chief Electoral Officer CEO Meghalaya ha cirup iya kerelang wa ke India International Institute of Democracy and Election Management U Principal Secretary cha ke Sorkar Meghalaya U FR Kharkongor de em langu ha ke ni gesni we de manu kam u kwangsan. De kelamu ye em kam ia lap election iwa em akor.